Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen

jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxebizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu izunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

0: Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Kaixo guztioi, Zista eta Relantz taldea gara, eta oraingoan Kosmos album berria entzutera gonbidatzen zaituztegu. Aupa zuek, aupa Irola Irratiko entzule guztiak, eta espero pila bat gustatzea, sare sozial guztietan entzungai.

0: Iepa, gaixo, gaixo, gandek guztiai, gabon, gabon, gabon, gabon, zemuzea, hemen txego de berriro ere zara eta zara utzen udara pasa, guen ez da pasa, baina pasatzen nahi da, eta gu ja irrikitan ginean gela rosa etortzeko, eta pixka, ba intoxikatzeko guen libreak, laurita meretzi punto irua, eta hemen txego de, hogeita bat garren denboraldiarekin, zara eta zara utzeko lagunak, Disgaderna eta Maturarekin, gaur ezin izan duetorri lagun izoztua, baina hurrengo aztetik aurre hemen izango dezue bere haotz marabiozua. Eta hola ze, iraia gamaboz, Euskal Traia pasadira, eta momentu iritsi da pedalak, distortzio pedalak, eta afinazio estrainua jartzeko. Hemen gure saio ontan, zarata zarautzen. Bueno, gabon, gabon, jende guztia, Disgaderna, gabon.
1: Gabon.
0: Zemuz, ondo, tazu, ondo.
1: Ondo, tazu, duz, aldauengo deu, zemuz junta udara, bejauna.
0: Ez da bukau.
1: No, zemuz, orain goz, orain arte, orain arte ez da bukau, noskizetz.
0: Bero, esango nire.
1: Bero, esango nire. Bezera, bero. Vale, ondo dao.
0: Nita, uste, jende guztia, berdina, esango dura, bero, jundala, urten ez. Bai. Udara,
1: nahiko... Bero eta eze, eze, esatea izango genuke.
0: Eta bai. Jende asko herrian kanpotara, no? Urtero, baina urtero ez da gizeba, gehiago bezala iruditu zait.
1: Bai, ez da gite, zingon nuke... Nausnarketa hori, ez da gite, ezke, ez da gite, gehiago ondan, ez? Nei gantzekua iruditu zait, baina ez da gite, nahi zen beste... Moitu, herria eldian.
0: Bale, ba, horren urteako, bakak lan.
1: Txegola, ba, zenbatu vale. Jendia.
0: Bueno, eta jazta, Mature, jaztu da neon, gabon, zemuz.
2: Gabon, oso ondo. Giriz go home, zango dugu, ezta?
0: Giriz go home, bai, gaur eskola eharra, zehon. Zautza sartzeko da dana matrikula kanpotarrak.
2: Donosti aldetik?
0: Bilbo, Astigarraga. Bai, jende pila bazen, zemuz junta udara, a ber, zemuz junta ion.
2: Oso ondo. Ez esago izut, udanik, ez telanikin, orduan, bizi, naiz, ondo.
0: Zagit, igual gaitxik gundaz, ozen gatik.
2: Ba, lanien hasi nahi zuen, orduan bai gaitxiki. Baina bestela oso ondo. Zuse, landalan ez da?
0: Ni landalan.
2: Landalan.
0: Beti bezala norbaite galtxabar du Euskal Herrian.
1: Euskal ez, animo.
0: Bueno, ba, hola, xe, hasi gea zarata zarautzeko laguna berriro ere, goita balgarren denboraldia. Ja, atzian utzitu hogei urte borobiloiek, eta hogeita bat barangarrenak ingoaz. Eta, bueno, gaur azteko alerta antifascista zindiozen abesti klasikoa, inoiz baino gehiago, ba, ozen jarri bardana, behintzada, bueno, ala zigea gure zehau. Eta agendak inaziko geha, eta gero bitua joa dakau hemen, hola askarria ningo deu, batzu bau delako, eta gero musika pixka jarriko deu. Eta hola xe, ba, betiko tonikakin, ez? Beti ginebrakin, tonika eta ginebra, MG. MG, alba da. Bueno, jarringo de kuña. A ver, ta pasan ahí, zen, kuña jartzeko. A ver,
3: Asteontako agenda zaratatxua!

0: aste.
1: Kontako agenda, ba, ostira lontan hasiko deu, iraia 18, Mendaroko gaztetxean, bai, bai, ondo entzun dezue, Mendaroko gaztetxean, ba, gaueko 9:30 aurrea, ba, irutalde joko bertan. Alde batetik an, Ateri, hardcore melodikua Arretxabaletetik. Bestaletik an, Ez da Hilen, Postpunka, Zaldibarretik an, eta Bergara aldetik an, Grapa, punk taldea. Hau dana, Mendaroko gaztetxean, ostira lontan, 9:30 aurrea.

Beno, ba, a ver, jongo gea, kasontan, ez jarraitu ingo deu, iraiak emesortzi ostiralean, baina andoaingo gaztetxea jongo gea, eta, ba, hauek ere, hasi dute denboraldia, ez dakit gerau dian edo ez, baina, baina beno, eta bi talde joko hauek gaueko amarretik aurre amar euron truke, alde batetik an, Not Scientist, punk rock poperua Lionetik an, eta bestaletik an, Mason, ba, rock alternatiboa eta punk melodikoa berriz tiran. Hau, andoiko gaztetxian, ostiralak 18, amarretetik aurrea, amar euron truke.

larun batea egingo deu salto, irailak 19 eta hemen ba, referentzian toki baten, ba, astero bezala, illa astero, Moganbo aretuan, trentxerpen, hauek bai denboraldia hasiko bela, zabustuan itxi iteue, eta ba, metal gau eukiko heavy metala hain zuzen ere. Alde batetik an, ba, putzu beltzean, zareuztarrak, han estraño ingoiala, Moganbon, eta behaikin batea Bilbotikan Alma Kulter, heavy metala jorratuz ere bai, hau larun batutan, behatzetatik aurrea, 10 euron truke, Moganbo aretoan trentxerpen.

Bale, ba, iraiak 20 igandian, ba, Bilboko sarean Afterpost antolauta bi talde egongoia holtza gainean. Buenos Vampiros Argentinatika postpunka eginez eta bestaldetikan Ertz taldea ustez Bilbotarrak hardcore melodikoa jorratu zau iraiak 20 larunbatontan 7etatik aurrea igandean 7etatik aurrea ojo sarean Bilbi auzoan.

Beno, eta bukatuko deu zaratatik kanpo dan kontzertu batekin, baina hemen iruputzu gaztetxean, zarautzen, alegia, kontzertu egongoa ostiral... A ber, aklaratzen da izan. Ideariak 18, ostirala, eta... Ba, lege berriak antolauta, ba, bitalde joko hue, synth pop, synth no sé qué, ba, ez dut, tío, komentauko, bai, daola kontzertua, alde batetik an, Heimat, Frantzia aletik an, datostenak, eta bestaldetik an, a ver, zeituan ikusteten edo bestela bakarrik, iz, amen, alde batetik an, esan deten bezera, Heimat, art synth, Frantzietik an, eta bestaldetik an, baladur, ba, Cold Sin Wave, hori dana, ba, Santetienetik in, Frantziatik an, Santetienetik an, eta Cold Sin itia, makago da, letxe ez dakit. Haneukita, bueno, influenzia hobeagoak. Beno, hau, lege berriak antolauta, iruputzu gaztetxian, amarretetik aurrea 6 euron truke, ostira lontan, ireiak 18.

0: Epa, bueno, hortxe gure agenda zaratatxua eukiren, azken gozitamen zarautzen ozira duntan, lege berria gandolatuta, behaien kartel indezifrableekin, horregatik gauta zaigu, ez ez da ulertzen ze kartzeun, osea...
1: Kasontan, bai, egi esan,
0: ba,
1: kasontan irakurtzea kartela, ez da justifikatzatik, baina, bueno, gehienetan ez.
0: Bueno, aurra jarretuko dugu gure gauzakin, eta kritika motx eta ba zintzo da gero
2: konstruktiboa
0: beste zer ulertzen zuen karteletan ze mas
2: eta zer poste egin duen kartela horror
1: ba satarra
0: bueno dea gustuan kontua da
2: ez hori gustatzen bueno,
1: ba gustuan kontua guretzako satarra bueno, maturetan niretzako bentzat
0: nire estatik guze
2: hobe
0: Obe.
1: Baina noski gustuan, segura da, indu nahi asko gustuko zaio. Noski bai.
0: Itzaiten ere gala zela, zara.
1: Eta tira, errespetuarekin.
0: Noski.
2: Bai, du diola.
0: Errespetu gaz. Bueno, eta errespetu gaz... itzaiten ere gala, gure obitu aiua botako deto laskarrian. Eta kanta jarriko degonen inguruan. Eta bueno, ba, udara hontan batzuk, ba, bajundia. Zorionez edo zoritxarrez. Zeba nik ez ditut ezagutzen, zoritxarrez, pentsatez izango dela. Baina, bueno, repaso txiki bat ingo deu, eta hemen dazkata puntauta. Ziko fitolen abeslari mitikoa betikoa, Luke Kohler izenekoa, zendu zan, L-Zazpiko...
1: Bai, atzo edo ikusi nula sare sozial pribatuan, bere anaia, ba, adierezpan batzuk egiten, Hilda Lukuler nahiko zula taldia segitzia ez dakize bak izeta, en fin, segitza hor bere segitu deula.
0: Bai, zoze ikusiet. Bueno, jarretin goet, L-Zazpi taldearen basu jolea, talde mitikoa Jennifer Finch, ere bai, aziratako basu jolea. Gero, Lip Krem talde japoniarraren abeslariare bai iltzan, Jaja Iwaki, zenikoaz, beste erabatea uste dituziotela, baina, bueno, hendi ez dakit. Gero, Hilda ere bai, guen dala ez asko, Josep Manel Pujez Estrade, dala shit eseako uste abeslaria zala eta atak taldean gitarra jotzen zuna, eta gero eskatala talde bambitekoan gitarra jotzen zuna ere bai. Gero horeretako nube rojak ez dakit bere izena zein da, baina bueno, bere garaian. Azken urtetan ukan bizizan, erresuma batuan, Brightonen o bizizan, ondo indigestion daleko abeslaria hor pare bat urte duntian ajotzen, inzendu da ere bai, eta azken imean guek usteetan azendu da nama, disfraleko bateria, osea gaur ikusiet. Osea, ez den gaur oatzu iltzan, Marcus Anderson, ba, gaixotasun bat... Sekala, eta azkerengua, bastakit, neri behintzat gehien ikutu iten edo gertukoa izan detena da Artur Kalpamen atakeko abeslaria polpoten ere abestezun, eta pare bat aldetan ere bai, eta bueno, niretzako beti izango da Kalpamen atakeko abeslaria, eta kanta bakarriko du, baino...
1: Baita ere, obitoa joan, ez deu esan... Ba, horren dela azte bete edo Txita Krome hildala Dead Boysen...
0: Ah, zimen da, gara, apunta uta, bai, bai, bai, bai. Txita Krome, Dead Boysen go gitarra, bai, bai, bai.
1: Dead Boysen go gitarra...
0: Saltaundet. Ondela bi egun.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Ondela bi egun.
1: Dead Boys talde New Yorkeko talde entzindar, ni, entzindaritakoetako bat.
0: Irologeita maika urte. Zazpi bat. Eta hori, ba, esan dakua, Zale guztien kantak ez ditugu jarriko, eta esan detena Artur da igual gertuen atakoa, eta bere omenez bakanta jarriko dugu, bere omenez, bere familian omenez, da bere lagunen omenez, Kalpamen atak, nik ezagutu honetun behien aurrenengo diskoarekin, Postnuklear Hardcore, 2002an ateratako bazazpiaz betekoa, eta dau kanta bat hemen askotan jarri duguna, askotan entzun duguna himno zon izenekoa dela, guretzako ere bai himnoa delako, ba Arturrentzako, ba bestitxo hori.
3: Dios está en su sagrado templo.

0: Bueno, Orche, la primera en la frente, Sánchez Namesela, Canta Nerdillan, Atxaka Indú, esa es la berriro así, bueno, igual.
1: Sabotatzen saiatu naiz da.
0: Sabotaje total. Bueno, ba, Orche, himno son a bestia, Carpamen Atak, 2002ko, ba, post-nuclear hardcore, ba, diskotikan. Bueno, bagoaz gauza gehiokin, takik izin dan.
2: Bai,
1: Disgalerra.
2: Ne naiz, eta, ba, Buffaloa jungoea, New Yorko estatua, eta ba, igual udaran gehien entzun duten diskoarekin, bentsat kotxian, nahiz eta gehiagez ibili kotxian, taker da, hau jarri genuen orendala hilabete batzuk, ez, uste, maiatzaldian edo, taldea ezagutu nuen garaian, baina niretzako kriston sorpresa izan da, nahasketatxo bat iten talde bat nahiko melodikoa oi kutsuarekin, baina baita ere Ramonianua. Ba, maika abesti zuzatutako ba, lan bat atea zuen 2006ko ba, hasieraldian. Eta bigarrengo abestia entzungo de, aurrekoan entzun genuen ba, hirugarrengo abestia, eta ontan, ba, bigarrengo abestia entzungo de, For You. Izenekoa igual melodikoena dana, melodiko entzekoa, eta, bueno, ba, entzunengo da bestia, hau, estatu batuetan Ruby Disk, zigiluak, egun kopiatea zitun, ba, pare batu hiru referentzia bakarrik dazkanak, igual taldeko norbaitena dana, eta Europan Contra Records, Alemaniatikan, hola, kutsu hoi kotaldiak atea izan ditun Europaldian, Kale Kurdangak adibidez, eta onlakoak, bat takerau ate haue, ba, ba hori. Goazen aitzea For You abestia, takerren eskutik.

0: Hortxe, Tuckerren doinu melodikuak. Anekdota bezala komentau, bere abeslaiai elkarrizketa bat ikusi niola YouTube-en, eta komentatzezun Tuckerreko labo boskide dian, bost esango nuke, bostak bateria jotzeuela talde ezberdinetan, eta ordan Buffalon, biran datorren talde bateo, koinciditzen bau Tucker biran daola, kostau iteala talde lokalen bat aurkitzia, pertsonaia jotzeu talde desentetan bateria, bai. Sin más, anedota.
1: Bezura. Bueno, guazen gauza gehiokin, Tucker Taker, alde bat eutziko deu, eta... Bai,
2: behatzik, eta berrogeita malau ditugunean, Euskal Herria jongo, bordelea.
1: Bordelea, Euskal Herria, bordel.
2: Bordelea, Euskal Herria da. Aurkezpenik behar ez duen talde bada, Bombardement ekarriet. Zeatik?
1: Jarri aldeu baina talde hau.
2: Dos. Ta disko hau ere, kontua da, larun bat ontan Alma Sailesen jotzeuela, eta, bueno, ba, ikustea joela batzuk, eta, ba, horretxeatik, ekarriet.
1: Zein ma, hori da zure azalpena.
2: Ez da, besteik bai. Azkenengo diskua, Dance la Fournée, 2008-2008.
1: Erakio Fournée.
2: 2008-2008 argitaratu zuen diskotikan, lepetikan, hemen eskuartian dakauna. Mendikan, entzungo dugu besti bat, Solitud, nik jarrizut laugarrena da, baina ez bosgarrena da. Behaldeko lehenengua, orduan, ba, hoxe hituko du.
1: Venga, bazen.

0: Bueno.
1: Ja, klar, hortxe.
0: Mikula gilikita utzi du leno, por cierto.
1: Abesti honetan?
0: Bai, zegoen zer esan,
2: Pixka, martxa hartu arte.
0: Bai, la hostia.
2: Ogei urte eta geho horrendik.
1: Ogei eta... Zaino gotu.
0: Berdina iten. Ogeita duten berdina iten, ja. Bueno, jarraiten gode gauza gehiokin.
2: Bai. Katalunia aldetikan, Parisea jungo geha. Paris. Eta Listerin izeneko talde batekin jungo geha. Hau jarri genuen,
0: ez dakit, izango nuke
2: IAS, 2008-2008an zer lan bat atea zuen bankanpian, eta aurten 2008-2006an, hainbat zigiluekin hainbat zigilu, LP bat ateaue. LP hontan, aurreko lan hartan zeuden abestiak gehi, beste batzuk sartu dituzte, eta entzungo deuna da, azkenengo abestia, aurreko lanian ere zeona, La Mort Kitaten izenekua, eta hau ateatzeue Nuntxaku Punk, ez baina oker, hau izan hiltzan Finlandiarrena, bai, ez da?
0: Marto,
2: zigilua. Transofobia, transorena, la Franz Piu irratxaiua sana, segitzen duen, eta distria ematen duena, eta Listerineko taldeko behek ere, bai. Guazen entzutea, frantzitikan jarkore pixkat, alkasontan La Mort Kitaten abestiarekin.

0: Hortxe, hardcore italiano antzekua, baina frantzesez abesteuta. Oso talde interesgarria, Listerin. Azala nuski, ba, dentista bat, hor sufrigara esten ba, pertsona batei, eta hoxe. Aurrea jarraituko deu, orain.
1: Botika bada, no? Listerin,
0: bueno, enjuagia, no? Oh, yeah, enjuagia marka bat, enjuagia marka komertzial bat. Klasi, bueno, ezagunena.
2: Igual frantzesa da, igual sosa, ez nahi du.
0: Nik uste gainetik gana azala ba, dentistak egin zer ikusi daka atea zuen lanare deitzen da dents and genjit zozeola ez dakit marka komerziala nik uste marka komerziala da la Listerin ez dakit seguru
2: bai, marka komerziala da bai, fijo
0: bai, ze produkto txuriko enjuagiak ez du Listerin jartzen
2: patu inberda Listerin bueno,
0: aurrea
2: Ba, lehen behaunak esan duen bezala, larumatontan rural punk dago, eta bombardementek jotzen du, eta baita, nik oso kutxuneten Mallorcako usurak.
3: Usura.
2: Eta, bueno, ba, ekarriko dugu. Disko berri bat atea du, baina, nahi, behin azken bigarren diskoa desafektu gehiago gustatzen zait, eta ba, disko eixe ferriet. Entzungo dugu, bigarren abestia disko ontakoa, toke de keda, izena duna, COVID garaian nahiko toke de keda da hostiago giren itun, eta... Ba, hoxe, abesti honen zongo du. Gozen, toke de queda.

0: Hortxe, toke de queda.
1: Toke de queda.
0: Ta esan, bo, anekdota txiki batola. Uda hontan eukideu aukera Rural Punk antolatzeuenak neoteko. Eta bertako batek esate zigun, uste zula hile hartzen egizitzaiela taldeko abeslaia, ze eskatu zuen.
1: Ah, eskupidera bat.
0: Balde bat. Bo,
1: balde bat.
0: Istu gotatzeko.
1: Bai. Balde de balde bat.
0: Hori da. Pentsatu nahi torduan, albazei ezin guruan, balde hori prestatakaren, alaro bateko.
1: Hobe, ukitzia, hemen, zaut, hemen iruputzun josuenean, baldi eukita erabili ere bai.
0: Erabili ere bai, eta batek,
1: batek eskua sartu ere bai.
0: Bizioserako, abeslaian txistuak egin, teatuta gatu zen.
1: Hala, bai.
0: Bueno, bejauna.
1: Balde de balde. Bueno, ya que balde de balde aipatu zuen.
0: Ez da egin merezidua.
1: Bai, merezidua. Bueno, gauza berri gehio dazkatemen dominazioan taldearen azkenengo diska. Azkenengo LP-a ez dana, bueno, ba, atea dana, kainan atea zan. Bo, bankanpe jo zuten, gero fizikoki bastaki berandu atea zan dominazioan. Kual ez dira del kaos izeneko LP-a? Behaien lehendabiziko lan luzia, da kantutxo bat haituko deu, Leicester, Kanada, lehi joste lumpen taldearekin, Leicester da, jabete bukaera, no kerez behar lima nao. Anta, haituko deu, behaien azkenengo disko, ontatik kuales, barkatu, las reglas del juego izena du abestiak, eta, bueno, ba, dominazion, hemen zata bixara, goxo, zue belarrien gozamerako.

0: dominación las reglas del juego.
1: Burrunda pixka.
0: Barcelona Atletik. Hala, burrunda pixka bat, eta ondo, ondo sonatzen dugu disko.
1: Bai.
0: Disko, egia esan. Bueno, guazen gauza gehiokin amarrak eta, bertak izordu dan, amarrak eta amabi, ia amarrak eta laur.
2: Horain, ba, kompensa zioan legia, ba, aplikauta, ba, power popiskaten zungo dugu. Ia sirena gorria, sirena jartzeko mukua, baina, bueno, Plastic Tones dia, Finlandia Helsinkitikan, eta urten ere, ba, LP berri bat atea due, Can You Keep a Secret izenekin, eta hoxe, azala gusto dudosokua, gian, batzuen arabera, piztina baten argazki bat, zin maz, kanta batzuk oso politak dazkan, nere gustoako, beste batzuk pixka ja espergarriagoak, baina bigarren abestiekin jungo geha, Dirty Work izenekoakin, eta bueno, hau ja behaien hirugarrengo LP-a da, eta te haue, ba, Santetien, lehen dokumentau dela Santetien, ba, Santetieneko Key Rock Records, Voz Populi Japonetikan, eta, bueno, taldia bea, Plastic Tones Friends Collective izen pean, ba, hori, ozen Finlandiako doinu meloso hauekin gain.

0: Hortxe.
1: Unentzulele dakiten, baina zarata saleok intimidadian power popa tantzatze deu izpilu aurrian.
0: Nik ez.
1: Bueno, bueno. Astia izanendik.
2: Power pop ez euskalduna.
1: Hori da, tu power pop ez euskalduna hori behar eskua.
0: Esan, ibergen un zean horretik, ze gure lagun zuhiltzaile ez osarrak emango jo kanta guaztean.
1: Ah, bueno, ba.
0: Ziren ez teugarri.
1: Eba, beak ingo bere, bai, jantza intimidadian hor.
0: Nik, bastante segura.
1: Ez, bueno, ba. Baina, ba, ez deu zirena jarri aixatzeko, baina ezke plastiktons jarri izan deu eta hor mugan dao, bai, jartzeko mukua zan. Baina lehenengo irratxaioa, horrein dik ritmo hartua, bai.
0: Jarri, ez da, zepasatzen. Bizitzen fantana eskure ezin deuki.
1: Bai.
0: Bueno, guazen aurrea?
2: Barça git.
0: Brasil aldea jugo gea.
2: Brasil
0: aldea jugo gea. Hain zuzen ere, laso taldia aituko deu. Hauek, 2008 lauan argitaratu zuen behin azkenengo lana, parte izena duna, 14 abestiz osatutako LP bat, mentxe dakat esku artean. Nei, izugarri gustatu zaiten diskoa da. Egunak aitzen. Osea, gaur ere kirolaiten honez, da, ideia buklean. Bukatuta, berriz azigatik. Bai, ma unio lagonez. Aituko deu, laugarren abestia. Bai, aldeko laugarren abestia. Espelo de zem olos.
2: Vale, badakigu 20.000 ula o 40.000 eguan.
0: Ez tarrastuik.
2: Ez tarrastuik, bai.
0: Baina, bueno, manda, ikusiko dugu, aztean.
2: Venga, mango jo, egurra. Venga, ba.

0: Lasso.
1: Hortxe, Lasso. Sorri Estate ateatakua, bueno, hori USN, eta Brasilen Laja, sigilua gateata. Laja Recordsek. Eta, zeneko masterizatu du?
2: Will Killisworth.
1: Bueno. Mixed and Masterized.
2: Ondo, ondo.
1: Lehenengo irratza joan, taka. Will, atea zaigu.
2: Eta ez da bakarra, eta azkena izango.
1: Ez.
2: Azkena izango da. Bai. Azkena izango. Bueno, vale, ba, aurre jarretiko dugu zara jokin, hemen txe. Goratu zelata zelauten gaudela, hasi gala denbora aldi berri, agoita bat garren denbora aldia, gorkoa lagun zoztua, ba, zein izan du etorri, urrengo zetik aurrea ber hemen. Hemen daun gurekin, bere haot zatar hori zartzen uiluretatik, eta bitartian, ba, jarretiko dugu musika jartzen, amarrak eta goita minutu direnean, guenikan, badazkau deskarga, elegante batzu jartzeko. Bueno, jarretuko beste talde berri batekin Madrid aldea jungo beha, eta Intrusaren demotik kanta bakarriko dugu. Intrusa da talde bat, ba guendala eserrez, sortu dana, egia da. Guendala oso gutxi jo duten abeien demoa babankanpea, eta bertan accidente edo rajoiz intenteko jendia dago bertan, eta hori, ba, kantutxo bat egiteko dugu, punk melodikoa da, nahiko melodikoa letra, ba, nahiko kurratutako letra batzukin, aitungo dugu kanta bat, de nuevo aki izenekoa, ez da gehiagri aitu, ez daude kanta asko zea, maio, denbora ez da dizan, da parat kanta aitu ditu, da, bueno, hau aukeratu eta, así que, hortxe, de nuevo aki, Intrusa.

0: pago xepa, hortxe intrusa taldea Madrid Atletika, meien demua, eta behen abestia ditu duguna, bat de nuevo, aquí, izenekoa. Bueno, guazen gauza gaiokin.
1: Bueno, Iberiar penintxulan jarraituko deu, baina Portugalaldea jungoea, hanzezen ere portoa, abera futuro talde berri batekin, eta ba, ustailan zei abestiko ba, kasete bat argitaratu due, o bankanpian eta kasete bat ere badao. Bi zigilu katatalde batetik edukazion zinika, Barcelonako zigilu, eta bestetik ba, New Yorkeko, Brooklyneko hain zuzen Roas Lex, rekords, askotan disentetan jartzen den zigiluaz, lan oso interesgarriak argitaratzen ditu. Eta, bueno, ba, hauek abera futuro zei abesti, portugues ez abestuta, doinu ba, hori, totalitar eskolakuak, ratketxen kutsu batekin, hola, pixka modernizauta, eta kriston lanate haue, mature jauna hori ere uste dasko guztau zaiola.
2: Bai, datorren azteak honekan prestatu darik hau.
1: Baina, papiskat aurreatu inaiz. Hemen Pedro, Marina, Joao eta Renato jotzeue. Eta aukeratuten abestia da Matadouro Global, laugarrengo abestia. Eta, bueno, ba, goazen... Ah, bueno, ba, Will Killis borrek emasterizeuta berriro ere. Eta guazen entzutea, abera futuro, bo, galdera ikurrakin, abera futuro, taldea, Matadouro Global.
0: Venga,
2: guazen.

0: Wow,
1: Yarra,
0: una cagaula.
1: Zuzenean potentziarra.
0: Bai. Ez da, eta aurretik taldetan ibilka ojendi izango, porque soñu bat adana, hor, arke,
1: muy pro.
0: Arke ez modi, de gustuako bintzat.
2: Oso proa.
0: Oazen ba, aurrea, portotik nua jungo.
1: Nire txanda, portotik an suedi aldea guaz. Eta urrengo, ekarriko dituten, urrengo bitaldiak, elkarbanatutako lan bat atea due, eta bitaldiak suedi erradia. Amarrak eta hogeita behatzi ditugu, guen haituko deu, Hard Pass taldia, Alarm taldiakin ateatako elkarronotuako esplita, zazpidaz betekoa, Alarm hemen uki genitun martxua, otzalla, osortan.
0: Negoratze, 2008-2005, eh?
1: Mremo, bai, bai, iaz, esantzan, bueno, igual du. Bueno, bauria, ituko deu talde hauek erdibana atea duen diskua. Hard Pass, hauek Malmokoa dia, eta hau behin bosgarren lana da. Laua besti osatutako diskua da, behaiek hemen bia beste jarritua, eta Alarmek beste bi. Guk eituko dugu aurrenekoa. Bai? No Salvation izena duna, eta ba, honekin jongo aurrea. Baina minututan.
0: Hard Pass, markatu.

0: pruebo.
1: Hortxe, hard pass.
0: Hard pass, gero alarmetuko de orduan.
1: Hori da, gero alarmetuko de.
0: Noten badu. Bale, primeran, ba... Ba, gauza gehiok ingoaz. Suedietik Finlandia aldeagoaz, ba, kotitu joak azkenengo lana ba, argitaratu du, bueno, labirazun museen bitartez, behaien bankampian, gantutxo bakarri du bakarri gaitzeko, baina azkenengo lana esena du para tizi, parasitoa izateko.
1: Parasiti o paratizi?
0: Paratizi. Igual ez ah? Esta parasitoa, ez? Es. Igual, bai, paratizi. Esto
1: arrastu eke.
0: Es paratizi, bueno. Zuretzako bai, ez? Es, Azta lera zago, oza. Bueno, ba, kantutxo bat jarri dute aitzeko moguan, la bide zun musen bankanpian, sigiluan oski, balmistaudu sotan izeneko abestia. Eta bueno, ba, disko azkenengo, ozera, oen dala bi egun jarri du, oen dala iru, kantutxo bat eituko deu, azkenengo diskontakua, kotitu joa talde benetan ikaragarria, a ber, semoguz.

0: Garra.
1: Bai, bai, bai, bai. Tema zua, eh? Abesti bikaina ez benetan.
0: Ez da ginola izango ya, baino, hau.
1: Bai, bai, garra.
2: Ni pentsatze baten bat kainelu izango dela, eh? Kainelua da, baino...
1: Bai, paroi hori guapo daka, baina taketa hori, bai, bai, bai.
2: Azkarro gintza mereziau.
1: Bikain, bikain.
2: Mereziau. Bueno, merezi duen bezala horrengo kanta itzia.
1: Ba, nik ustez baietz, eh? Nire iritzia palez, ba, Total Kon taldea, hemen jarraitu izan deu taldea bereien hasieratikan, pertsona bateko proiektua zan, Bobby Cole, jaunarena hain zuzen, hau de Anilater eta Church Goers bezalako taldeen ibilitakoa, baina gaur egun, ba, diskolzen behintzat ere beste zemakei badator, eta hau ere, ba, talde interesgarritan, jotzen duna, bentsat zuzenetan Rat Cage-ekin, eta Stray Bulleten ere bai, gustuko taldiak. Total Kon, aurten, ba, zazpiaz beteko bat ate haue, zazpi abestikin, ja, jeisten aidea kopurua, ze, 2005an behatzi abestiko zazpiaz beteko atea zuen, eta idola treditza zazpiaz beteko hau, ba, Unlawful Assembly Wisconsin-eko zigiluen eta Brian Rotter Erresuma Bateko zigiluen artian. Ba, zazpi abesti horietatik entzungo duena da Mindless Bloodshed abestia, eta goazen hor ba, jarko laskar pixkatekin. Total Kon, Leeds iritikan.

0: Yepa!
1: Total Con!
0: Midless Blue Shit!
1: Bixi, eh?
2: Bai, gau, deo lako taldia gaur egun ere!
0: Leadsetik!
2: Bai!
1: Leeds!
0: Leeds!
2: Leadsetik!
0: Leeds!
2: Ba, zarata zarautzeko...
0: Entzule...
2: Engela arroza araño!
0: Hori da! Gure zuzeneko entzulentzako alegeia inor!
2: Ba, batek esan zian lanetik han bueltan ondo tokat zitzaiola eta entzungo zula. Ez dakit entzun teneoan.
1: Nik badakat, zarata bate salia estan bat entzunitea ditula.
0: Bai? Ui. Izen abizena.
1: Ah, ez da desango. Gero, mikrofonu ez dut esango. Mikrofonu ba, zen esango.
0: Manik esango ez dut. Ipar Agirre, ez da esango.
1: Ez.
0: Vale. Mentxaka.
1: Ez.
0: Vale. Agirre, buen egualo.
1: Williams.
0: Williams.
1: Suedian gaude, ba, Suedian jarraituko dugu, bueno, lehen, ez, nerekin.
0: Bai, ulertu.
1: Malmotik, Estokolmoa, guaz, eta Alarm, etxian hemen eukigen un talde bat, nahi, zuzeneko potentia eta gustatu zitzaian. Bai, hotz xamarra zian, eh?
0: Bai, nahiko, zakit, kubatak eraten egitea, no? Nik ikusin eseako abezlaria Alarmeko kamisetarekin kontzertu batean.
1: Alarm, san, nik larma uste nuntzala.
0: Alarm.
1: Vale.
0: Ikusi nun hor argazki bat gano, bai, bai.
1: Hostia, joder.
0: Bueno,
2: Bai,
1: La oreja de Van Gogh a gazti baino.
0: Bai, ez.
2: Alarm berdinaz aibagea itzeiten, bai, beak eta bai gu.
0: Bai. Bueno, justo telefonan bezaldean dugu eseako abezlaria. Nos vemos. Bueno.
1: Nos vemos onde.
0: Vale.
1: Alarm, ba, bueno, hori, iru lan, hau behain iruaren larna, motxa, bi abestikoa. Iru ez barkatu, hau laugarrena, behain laugarren lana, bi abestikoa. 2026an, lehen justu dizelarrenak ingoizian topatu naiz.
2: Bai, eta zirean edo, no ez?
1: Bai, ez dakit noiz izan tza, baina 2026 ontan bintzat beste disko bat atea due, LP bat, Luzio. Eta bai, hori berri bana atea due Hard Pass lehen haitu deunakin. Eta hauek ere bi abesti dazkae lan ontan. Eta guk haituko deu, aurrenengo abestia. Izen aduna, More a Question than a Cure.
0: Vale.
1: Guazen. Bueno.

0: Hortxe, alarm.
1: Alarm taldea.
0: Zuri aldetik, Estokolmotik.
2: Betera nua, gaben Victims taldeko norbait baseon.
0: Bai.
2: Victims talde kruztola, horrendela... Bai,
0: bai erekin Victimseko... Zera,
2: bat, zeniketa, baten bat, bai, baten bat, bai.
0: Egon nintzanean, hau ez, aurreko zaioa prestatzen, diskoksen behire bilin nintzen, da jartzezun, Victims taldean ibilitako jende.
2: Bai, bai.
1: Victimas.
2: Bai, de progreso.
1: Bueno, jarraitu modu gauzale gero. Neno, en dominación jarribe, eta esan del lumpenekin, dijo, aztela Kanada aldea, jabete buskaeran, eta lumpenek, dijo usted, usteta zaudela, honek da Euskal Herri guztia, da mundu guztia, baina ez, hori zantzuet, meitza.
0: Hori zantzuen, utzite zuela.
1: Diguste baietz. Baina beste epe bat atera dute progreso, progreso, izenekua, eta, bueno, benbintza notizi ona. Kantutxo bat haituko ben azkengo lanetikan, fiziko giztak iguen digan atea dan kalea, behen bankampian badao, eta haituko deu, progreso izeneko abestia. Hortxe lumpen taldia eta egor pixka gehiago hemen, zarata zarautzen.

0: Hortxelunpen taldea behen azkenengo lan hori progreso, ukala logeita be, ondo jota,
1: Barcelombia.
0: Barcelombia total.
1: Se disco egin atea du, hoi disketxo egin, se bilak, ba... dominazio onda lupenek bila berdinak egin atea du, Barcelonako.
0: Ez, Kanadako zeba da.
1: Ah, Kanadako da.
0: Guentxe...
2: Guentxe... Asuertia dakela, Kanadiarrak... Ba, biran, bueno, bentsat, aukera dakenak ikusteko lupen ta dominazio, bolo... Interesantia, eh?
1: Potente, potente.
2: Interesantia, bai, bai. Bai. Ondo.
1: Mateo berez egiran.
0: Mateo...
2: Berriro ere.
1: Oxe, berriz, eh?
0: Txaus tribes, errekos. Txaus tribes.
2: Bilak, bai lumpen eta
1: bai... Bai, bai, bilak berdin egin.
2: Bira dalata, bai.
0: Bueno, guazen.
2: Bai. Ba, leno, abera futuro jarri deunian, komentau de Roach Led... Roach Lake Records, Brooklyn, New Yorkeko zigilu hau, ba, gauza interesgarriak ateatzen itula, eta ba, ateadun azkenengoakin jungo gea, Richmond, Virginiako talde bat da, Skeksis izenekoa, eta lau abistiko ba, kasete bat atea du ez da fizikoan atea dan, edo ateako dan pentsatzen baietz, eta metalpun guapua hortakua, ba, burura ekartze eguna, ba, Sacrilege bezelako taldiak, Lifeless Darkeko hasierak, eta bar. Ba, lau abesti, hau, egia esan, erainen edola zautu nula, pixka gauzak berriak igual bilatzen irratxeago, eta guztau zitzaiten, eta para bat aldi zentzun dut. Eta Let Sleeping Dogs Lie azkenengo abestia entzungo deu. Inglesa neko laburra dakar, baina eske ba, ez dakit. Lo dauden txakurrei utzi gezurrak esaten edo nik hola ateatze zaizu zer, baina beste zerbait esan berdu.
0: Alde eta galde.
2: Bai, zari zentzu askoek ez dira guztu, baina bueno, norbait.
1: Bai, bai, bai. Let's...
2: Bueno, ba, hori, eta jarri gabe geraukoa, ez dut prestaua bestia, baina bai dakat apuntauta zigiliontak ateazun azken aurrekua, bera futuro baino leheno, New Yorkeko Mirage taldia, italiera zabesteuna ere disko earra ateazun ekain aldian, eta bueno, agian aurreo ba, beste norbetek ez baduk hartzen banek ekarregoet entzun gai, roazlek zigilutikan venga, hozen Skeksis aitzeat, abesti Luxe Samarra, 3 minutu terdi, Let Sleeping Dogs Lie.

0: Skeksis.
1: Hortxe.
0: Skeksis, Richmond, Virginia.
2: Ondo.
0: Aurrea.
2: Zortzi
0: minutu belitzean momentu botan.
2: Bai. A ber, guase...
1: Ba, hoen jungo gira Buffalo eta Cleveland ingurura. Bueno, hori jartze guztaldia Buffalo eta Clevelandeko dala. Kalitze izeneko taldia da, diskoa beke Kalitze izen hau, eta entzungo duen abestiare Kalitze da. Behatzi abestiz osatutako diskoa da, oso kurioso da, ze ez dakit, behauna horrik usten aizean
2: bai, ikusten aizean
1: abestian zerrenda, danak hizkuntza ezberdinean indako abestia dira, bai, bai, Felopunken hori jarteu deskribapenean, dana hizkuntza ezberdinetan abestutako abestia diala, eta ikusi zu, behatzi garrena abestia zea batzu dira. Ikono batzu dira.
2: Emotikono batzu, emotikono batzu. Pastel bat, bozina bat.
1: Bai, bai, bai. Eta zazpigarrena,
2: laburu bat.
1: Txinatarrez o korearrez, ez dakit nola da, baina, bueno, hori. Gu gaituko deu Kalitze, esan deten bezala, hirugarren abestia. Eta, uxe, guandala hilabete, ateatako lan bada. Swimming Faith disketxiak ateatakoa. Swimming Faith Recordsek, Buffalokoa. Eta, bueno, hori, ba, beste jantzungo du.
2: Bai, gero, jartze de, bai, Recorded Live, Inelke, Warehouse, Kalitze, no seke, eta franceses aztena.
1: Bai, bai.
2: Gero ingleses, gero ez dakit portugueses o Brasil larraz.
1: Hizkuntza dana pasatzeitu.
2: Bai, ba, bakoitza punta bateko esango da, ez dakit.
1: Bai, ez dakit. A ber, izenak ikusita, Steve, Biff eta John, bueno, eta Spek. Spek ez dakit, baina beste hirurak, izen...
2: Spek.
1: Spetek.
2: Spetek, gero esango da. Bueno, vamos en Kalitze.
1: Kalitze, está aquí no la auskatzean.
2: Kalitze.
3: Para todos.

0: Kaliz taldea.
1: Bai, potentzi pixkat.
0: Zein izkuntzetan abeste zuen inore ez daki.
2: Bua, ez tarrastu ere.
1: Kaliz, hori bagarri gulertzen nion. Kaliz, esatu esu nion.
0: Kaliz, ondo. Ondo, ba, bukera aldea jungo gea, amarga eta berroita zein minutu irenean, azkenengo kanta aituko deu, eta horrengo aztean gehiago. Azkenengo kanta, emendakaten zazpiaz betekoa da, Punk on Tarkea izeneko EPA, eta behira tikeri turkuko talde bastakin nola zan. Talde punkia, evidentemente, hori alde betetikan. Eta ezoikoa gara jauetan ere, bai, ez? Agotz hori, eta bueno, ez da oso...
2: Bai.
0: Baki nola zano, nola azaldu, itzez.
2: Ba, punrok nahiko melodiakin finlandieraz abestuta, eta karisma askokin.
0: Hori da, bale, perfecto.
1: Ezin zara, hobeto definitu.
0: Kalize pillake.
1: Kalize para todos.
0: Ba, aurten ateatako zazpiezbeteko da, punkon talkea izenekua, eta da, gaurko azkenengo kanta, gehituko deguna guentxe bertan, eta, bueno, dantza pixkateteko, azkenengo abestitxo hau hemen zara eta zarautzen.

0: Bueno.
1: Oh, yeah.
0: Porche, tíkeri. Temón. Tíkeri.
1: Tíkeri.
0: Ondo. Tíkeri o tíkeri, nada.
1: Tíkeri.
0: Tampere o tampere.
1: Tampere.
0: Tampere.
1: Tampere.
0: Tampere.
1: Tampere. Tíkeri. Tíkeri es de usted. Tampere es dan besela.
0: Tampere.
1: Tampere tíkeri.
0: Bueno, amarrak eta berreite merezen minutu, azelengo txora gehiak.
1: Bai, pixka betetze aldea, demora.
0: Bai. Bale. Ba, hau txanda dana, gure estreinu saioa, hau eta bazaren mendekoa, demora helikoa. Lagun izoztua gabe, lagun izoztua gurengo aztian hemen eukiko deu. Eta gure meneongo beha da sortzeko deu. Beti bezala.
1: Hoi da.
0: Así que...
1: Dator naste arte.
0: Eskarri asko. Hondo
1: ondo bizi.
0: Baina, gora.
2: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Irola, Irolito guztiei, Irolako kidei, eta baita Irola entzuten duzu guztiei ere. Aurkezten naiz, Beñat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, Irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latin guzeska, eta orain, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenea, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginenela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarraina genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Ba, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatzu egon zin zan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon ginen itxekiten, eta bueno, eta komentatu genion, haber, egin nahi genuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan barginela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izan guzuen bai edo, ez? Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asambladara, batzu izan zela iraia, uste izan zela iraia nazia, justo denbalia nazia, eta bueno, planteatu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingun iritsi ingo genuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren ingura mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere hon iritsia geman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, ustu 2000 eta bigarren urteko iraian, urrian ustu da hasi ginela, eta bost urte eman genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin ere izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, bai, nazioarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zeukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoen, irratia etorri ziren, aukera izan genuen bat talea hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor akatzekin bitarekin egin honen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizena, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta pizkat urduri, eh? Venga, bat, bita iru, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, eh? Eta bat, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta goz, urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenan zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizkat bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu gina zizalako gure iritxez pizkat desaste. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora on ginen bost urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen daiz, hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7:00, bai, 8:00 arte, eta gero azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste artetara. Bai, eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dut testen dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko, ere bai gauza interesgarri bat, hasi ginen bititzen Bilbora, baina gero juste gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez? Interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilberinguren era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez? Orduan, ba, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, ba, bueno, emanako bost urte zoragarri hoien ondorioz. Besarka handi bat, Bilbo Gauzeskaren parte, eskerrik asko.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Egunon, larun bata, hogeita lau. Gorko egunez, duela hogeita bost urte, 1987ko irailaren hogeita lauan, Guardia Zibilak Jose Miguel Bustintza eta Gaizka Gaztelumendi etako kideak tiro zil zituen Bilbon. Barne ministerioak hauen eta Guardia Zibilen arteko tiroketa izan zela zabaldu arren, aurretik prestatutako polizia operazioa izan zen. Guardia Zibilek haiek atxilotzeko aukera izan zuten arren, tiro egitea erabaki zuten Amistad kalean, Abando ondoan. Juan Mari Atutxa, Garaiko Eusko Jaurlaritzako barne sailburua, operazioaren xehetasunen jakitun zen.

0: Arratsaldeko 7ak 12 gutxi dira, hemen jaitzen dugu zuzenean, Erronda kalean, Bilbon, Sirikan, herridendaren atarian, eta Gaztetxekin jarraituko dugu, izan ditu gurekin Basauritik Txarraskako lagunak, eta hone honetan gurekin Sestaotik Txirireneako laguna ditugu. Arratsaldeon Paula eta arratsaldeon Jonbe.
1: Arratsaldeon.
2: Aparrazion.
0: Bueno, ezer baino lehen, agian igual gauza gordinerari helduko diogu, zeren, bueno, azken boladan entzun dugu, erasoak jasan dituela Txirireneak, hor badela, desalojo arriskua, zetan dago auzi hori, nola zaudete?
2: Bueno, esan duzu moduen, desalojo arriskuan gauz, gauza da, bueno, ingogu lan apurtzu bete laburpen txubet, iazko abendutik, Txirirenea pasau da Zerromitaletik Sestaoko udaletxera. Orduen hortik aurrera, udaletxeak hartu dau proiektu, Europa moduen hartu dau proiektu delako bat, eta justo martxoan emakume migratuko militante batzuk, etxere bizitza ezintasunagaz, etorri ziren Txirirenea bizitzen.
1: Udalak nahi du Txirireneako eraikina bihurtu formakuntza zentro baten, eta Europako diru laguntza batzuk jaso ditu estalkia eta fatxadak birgaitu alizateko, baina barruko espazioa birgaitzeko ez dauka dirurik. Orduan, dabile berbetan, finantzak eta pribatua lortzeko enpresa batzuekin.
0: Beraz, egoera ez da bat ere erreza une honetan.
2: Ez, ze ganera familia da oso bizitzen, eta martxotik errolda eskatzen saiatu ziren, eta hortik aurrera udaletxeak bere aurrin proiektu egaz, dauz horra asako, atara daurie, modu legalki arraro batean, alkatetxa dekretu delako bat, ez?
1: Baien momentuan bi familia daude bizitzen Txirireneako lehenengo solairuan, eta erroldatze prozesu horretatik abiatuta, hasi dira identifikazioak eta bizitak jasotzen udaltzangoen partetik. Gero urrian lehenengo alkatetza dekretua jaso zuten, 5 eguneko epean Txirirenea guztu behar zutela zanez, eta horren ondoren azaroan egin genuen manifestazio bat Sestao herri osotik, bai Txirirenea eta bai emakume migratu feministen egoera hori salatzeko, eta
2: erantzun polita egon zan, herri aldera eta Bizkaia aldera, Gaztetxe aldera, eta hortik presioa sartzen zaratu gara, eta erresistentzia modukoa. Egin dugu manifestazioaz aparte, egin dugu asamblea informatibak, asamblea erekiak, eta hau dana, esaten jendea dauela hor bizitzen, eta Txirirenatik bai hor gauzela. Momentuz, haurin helburu edala gu hortik botatzea, eta... Udala... Eta beste dekretu bat egon zanez,
1: gero? Gero beste dekretu bat jaso genuen berriro zanez 5 eguneko epean ustu behar genuela eraikina, eta asanbladako gaztek euki dute bilera bat udalaren zu alkalderekin.
2: Kontsokal batekin.
1: Bai. Eta, ez dago inolako alternatibarik, ez digute mon inolako alternatibarik. Eraikina ustu behar dugula eta obrak hasi behar dituztela, bestela finantzak eta publiko hori bueltatu behar dute, 3 milioiko subentzio bat, ez da?
2: Bai.
0: Beraz, egoera ez da bat ere erresa, adi jarraitu beharko dugu,
2: bai.
0: Txirireneak ingertatzen denari, eta guzti honen erdian urtemuga ere etorri zaizue, 13. urtemuga bete dezute, nola joan zen eguna, nola...
2: Hori izin zen, motibada delakoa, desalojo arriskuan geunden, eta urte hurrena urrien da, eta justo urrian heldu jakun alkatitza dekretua, eta urrie pasaute esan ginen azaroan, ze hostie, ingo, ez? Eta ez genikien 13. eta 12. azala, abia kontrabizan, urte honen ginen 13-12 urte hurrena, eta erantzun oso polite gontzan, Baskarie...
1: Azkenan uste dugu gure agendarekin jarritu behar dugula, eta ez dugula gure gauzak bertan bera utzi behar desalojo arriskuan egoteagatik.
2: Bai.
0: Bueno, bintzat, bueno, ospatu zenuten amabi, amairu garren urtaurren, bueno, amabi garren urtaurrena. Piskate atzera gueltatuz, aipatu dezute, emakume migratu batzuk bizi direla une honetan etxirurenean. Piskate sakondu hori piskat gehiago, zein daen berain egoera, zeintzu diren egiten dituzten errebindikazioak.
2: Bai, deitzen dira emakume migratu feministak soziosanitaria, dira haien elkartea da hori. Eta hori, bueno, daue etxe bizitza ezintasunagaz, eta hori, txirbelneara etorri ziren eskatzen etxe bizitza, eta hori, eta martxotiko hor dauz, errolda zehatzen hartu dire ez da hori lortu, bizi direnak ez da hori lortu, eta, bueno, alternatiba, eskatzen gabizena, bueno, txirbel eta emakume migratutik, da hori alternatiba bat emotea. Haurien alternatiba, bueno, zein zan?
1: Udalak eman digun alternatiba bakarra da, hilabete baten, hotel bat ordaintzea, eta gero kalean ustea. Hori izan da udalaren alternatiba. Horren momentu honetan daude bi familia bizitzen, sei pertsona, adingabeak tartean, eta uste dugu, eta eurek bebai uste dute, hori ez da alternatiba real bat.
0: Eta pixkat orain aurrera begira jarrita, zestaoko txirbilineatik, ze dakazute eskuartean, ze izarete prestatzen?
2: Ba hori, ba, Jonpik esan dauena, ba, agendaga segidu, hori, desalojo personan gauzen bitartean bebai, agendagaz jarraitu, txatzenean gutxako bebai txirbelena da herritik eta herriaren txat, hori argitekogu, oza, zestaoko herrie dau, oza, topera, txirbelenagaz, zez dau alternatibarik, zestaon kulturalik, ez holango gaztetxe edo delakorik. Orduen hori, aurrera jarraitxe, ekintzagaz, eta...
1: Oin datorren hilean eukiko dugu sufluvialaren inguruko itzaldi bat.
2: Futuro vegetal bat etorriko da, ez? Berbaz, eta hori, datorrena, ba, etor da dila eta aurrera. Osa, pentsatu, asko pentsatu bari bebai, ze atxenan desalojo prozesua dekogu, beha txirbeneako proiektu aurrera jarratuko dau, espero dugu emakume migratu feminista bebai, en plan, alternatiba, etxibizitza alternatiba bat topatzea, dan artean, eta hori.
1: Na, eskerrak ematea hurbildu eta lagundu gaituzten pertsona guztiei, eta aurrera jarretuko dugula.
0: Ba, aurrera begira jarraitzen duen Sestaoko Txirbelenea gaztetxea, horra ere, ba, bueno, ba, paretzen ari diren egoera, udaletxearen mehatxuekin, baita, ba, emakume migratu feministak bertan bizi direla, dintxikikoak, eta dauden arrisku guztia desalojorako, guraldeti, ba, bueno, mil esker, ba, Sestao den basamortu industrial horretan, olako oasi haundi bat aurrera ateratzeagatik.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Txo, urte berrion.
1: Urte berrion.
0: Urte berrion eta kafe orduan. Garagardo orduan baino eta alabeiratian ez dago kafe makinarik.
1: Hello. Hello.

0: good to be back.
1: Nik uda honetan iazkoan ezagutu nuen Oasis, eta urtengoan ezagutu The Smiths. Talde txarrare bai, eh? Oso guapo aritu zait. Manchesterreko kultura. Ze moduz, uda?
0: Oso ondo, tio. It's good to be back. Oasis bueltatu da, gure bueltatu gara irratxa jora, tio. Estaba ahí a tope. Ondo, tío.
1: Egonaiz,
0: esango nuke igual azken aldi luze batean egonaiz en kontzertu onenean eta okerrenean ere bai.
1: Bueno, okerrenean.
0: Ese, bi bidai egin ditutuan, biak ere pizkat musikarekin edo eskusa horrekin, ya te digo, el mejor y el peor concierto.
1: Ya, hasta que se desan. Gure entzule fidelenek igual jakingo dute zuzenekoan hemen irratzaio honetan Beñati eman niola aukera joateko orain beraentzako udako zertutzar nera.
0: Bara, eta kua, que puta rabia, eh? Osa da, inoiz, eukiduan amorrurik ondiena kontzertu batean, tío, que puto asko.
1: Si, sí, etu behi, osa, rabia empatika zurekin eta Hor Fontaines eta Nikap taldeen kontzertu esari gara Belfasten. Baina, bueno, nik Belfasten zuen ezagutzen eta disfrutatu nuen bastante bidaia, tío. Baina, bai, egia da zarata oso oso kaskar, zarata izan zera soruña, soñua. O, ez, oso basu, o... Txarra izan zen, benetan txarra, bai.
0: Un desastre, tío, oza... Ez berrogei mila pertsonaren zako kontzertu bat antolatzen duzu eta gero hain soinu txarra edo baju, oza, ezen entzuten ezer.
1: Ez.
0: Ha pasada.
1: Nola esaten zuen jendeak? Nola jukatzen zuen?
0: Turn it up.
1: Guys. Turn it up.
0: Txamel, ez harto, tío. Ez que menua banda.
1: Baina...
0: Baina, antolakuntza bueno. Desastre. Baina, bueno, ondo pasa de nuen. Fue muy buen viaje.
1: Bai. Bai. Guapoena... Nasen, Carlin Forrest, ondan zegoen eskualdea?
0: Zanfarmag. Lo pasamos bien.
1: Bai. Eta, ze gehiago? Eta Eskozia aldean, onenean, egon zinen.
0: Bai. Sin duda, o sea, izan da igual bizitzan eukiduan kontzertu erraldoiena, o sea, no estaba en algo así en mi vida. Eta errepikatuko estena imaginatze dut. Somos en Luis Baita estadio batean ikusten kontzertu bat?
1: Luis.
0: Ah, pasada.
1: Txikitan, baina ez dugu galtzen, mitiko Euskadari bai egunean.
0: Ah, ostia.
1: Zorrotzan.
0: Ostia, egia.
1: Baina hori igual izan zen, bueno, ez dugu galtzen.
0: Hori izan zen batu zirela, ez, mendi Zorrotza sama mesa, noeta eta Sadar. Eta Baionako ere bai ustut egiteko ekitaldiko da eman komun bat, holako zeu zer, puede ser?
1: Baina, no sé si es lo mismo, perdiendo.
0: Bai, Euskalari kampainaren, o no?
1: Bai, pero no sé si fue una recreación o... Jarraitu, Eskozia aldean zer moduz, o sea... Aparte, oasis ikus, zer egin zenuen. Glasgow es
0: fútbol apur bat y poco más eta pinta asko. Bai, polita sekula egongo da Eskozian merece Edimburgo ematen du Harry Potterren pelikulako toki turistiko bat, tampoco es demasiado gente que sabe super polita hasta aquí ser, vale. Pero sin más. Eta Glasgow guapo, oso guapo. Ahí Irlandarekiko antzekotasun asko dago, daude unionistak, daude irlandes jatorriko jendea. Bai, curioso. Tu ekipolita. Zuruze, ze gontzara? Ari gara uda hitz egiten, ja gaude urri erdian, eta ben, esto es un poco lamentable.
1: Pues, Girona aldean, egon nintzen, polita da Girona. Eta Irlanda izan zen ere bai nire bidei garrantzitsua, uda honetan. Estela hemendik esango nuke. Betikoa. Baina Irlanda guapo. Ni asko usatu zait.
0: Pues nada, seigarren denboraldia. Ni más ni menos, tú. Flipas.
1: Seigarrena.
0: Ikusten un bosgarrena, zela? No, sei.
1: Seguro? Ni bosgarrena oka duruen.
0: No, gauda seigarrenean.
1: Que dices? Que puto desastre.
0: Bai, fijo. Osa, behiratu non aurrekoan eskaleta egiteko, eta aurrekoa zen bosgarrena. Osa, esto es sei.
1: Eta, ze... Idoia gero etorriko da? Ez, ez?
0: Ez. Ba, ematen du pasaren urteko dinamikan hasiko gara ba. Gobiok, eta bizitaren ba lortzen badugu oso ongi etorria izango da.
1: Behar badau latza dator, bestela gero. Eta hori erritmo hartzen, esan dakoa, kafe ordua da, horretako, bueno, kafe ordua da entzulentzako, zuzenan entzuten duzuen entzulentzako betikoa, guretzako ez. Baina, bueno, joango gara, ez?
0: Joango gara, moldatzen.
1: Moldatzen, bai.
0: Hori, txinmaz, lehenengo saioa udako nobedadeak, no? Gran cosa...
1: Demasiadas cosas, bai. Udako nobedadeak, eta bueno, ez dakit noiz bukatu genuen iratzaioa, baina igual udaberrian.
0: Ez, du, ekainaren amaieran bukatu genuen, loko.
1: Vale, vale. Ados.
0: Ekaina amaieran bukatu genuen. Bai, bai. Eido ya torri zela. Ekainaren hogeita bastante. Zango nuke judimendiko jaien ostean. Grabatu genuela, así que...
1: Vale.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, nik igual udaberriko nobedadaren bate ekarri dut.
0: pues eso, musika asko jartzera gaur, eta alik eta besti gehien sartzera geratzen zaigun 50 minutuetan. Ozer?
1: Jarriko dugu bestire bat, eta jarrituko dugu...
0: Vale, hasiko naiz ni.
1: Zerraldi berri hasitze egiten, venga.
0: Venga, pues duela pare bat azteko nobedade batekin nator, Aretxabaleta Bergara Antzuola ingurura goaz, entzutera berandu baino lehen irukotea. Saiatzen naiz abestiarekin.

0: Vale. Ba, hortxe berandu baino lehen taldean. Esandakoa, hauek musikaren doinua, baino dirua nahiago diska kalera duzuten duela pare bat aste, beraien bigarren erreferentzia, duela pare bat urte Utopian zein lehenengo argitalpena kaleratu zuten, eta gero amaieran komentatuko dugu, baina ostira lontan egongo dira, oza, gaur, arratsalde gauan egongo dira Tipia Tabernan beraien lana aurkesten.
1: Yeah, ondo ekaria, beraz. Niri heldu zait nobedade bat, azkeno orduko nobedade bat, eta da Gasteizen, bueno, gaur oste una, Ciudad Jardinen, Gasteiztarrak esaten entzako, medizorotzen guruan, pijoen auzoan, edo auzo pijoenean, egonda iztripu bat, autobus batek, bueno, bakizu, nola desmitzen abestia la mitika, deriz, you are the light, o nola, bueno, egonda iztripu bat, autobus batek egin du txokatu jodu polizia kotxe baten aurka, munipen kotxe baten aurka, baina izan da kristonen iztripua. Osea, hain ez ikusten irudia hemen eta está bien reventado. Bien visto.
0: Una gran pena, chofer. ¿No?
1: Bai.
0: Igual da, es, mendekua pasaden igandeko historiarengatik norbaitek hartu du mendekua bere kabuz. Puede ser.
1: Ba, puede ser. Puede ser.
0: Por cierto, horrekin lotuta, plataforma berri bat edo aurkeztuko da gaur arratsaldean, arratsaldeko seietan dago prentxaurreko bago masibo bat, eragile pila bat editu dute foru plazan, jasartuak edo ez horrelako plataforma antzeko bat, pixka bat kudeatzeko alde batetik bai... igandeko perkal erraldoi honetan on falangistei eman zitzaiaren aukera nahi zuten egiteko, ba, atxilotu zituzten 19 gazte eta beste hainbat larriki zauritu.
1: Aste honetan, detxo, bueno, batxo edo aste azkenean, Aritzibarra Gasteizko gazteak argitaratu zuen bere tuit pertsonalean, zipaioek, bala batekin, plastikozko bala batekin, nola utzi zioten ahoa. Jartoa da argazkia, hostia.
0: Oso. Oso impactantea, bai.
1: Ez da broma.
0: Bai, bueno, orokorrean, noiz, aigandeko guztia izan zen, ez?
1: Bai.
0: Oso impactantea, osea...
1: Bai.
0: Ba, pasada bat du nola, ez? Egun nola atera diren gauza, ez? Igandetik atera direla gauza berriak, ez? Nola arka plazan... Ze, utzi zieten nahi zuten egiten eta gainero gero zipaio jo zituzten herritarrak por la cara.
1: O sea, fascistak kaskoekin, kaskoak buruan, eta nes, zipaioak bereik defendatzen, nahi, bastante loko.
0: Eta hori zen diputazokoaren ostean, o sea.
1: Sí, con peña que no iba a la gresca, digamos, o...
0: Bai.
1: Solo a molestar. Bai, bastante lokoa.
0: Muy bestia, tío.
1: Bai, gaur atera dare bai albistea, bueno, gaur atzo, zipaioek jarri dutela martxan barne investigazioa ikertzeko haber zer gertatu den Aritzibarraren kasuan.
0: Lavado de cara, ¿no?
1: Bai, total. O sea, después de que el consejero, nada, eso no se suene, etorri zirela hemengo fascistak, kanpoko fascista ion gitorri egitera, toma ya.
0: Bueno, pues hori, hemendik aurrera hainbat deialdi egongo dira, pues alde batetik bai zauritu ei babesa emateko, eta beste alde batetik ba, zigortu edo atxilotu ei ere, pues nola baiteko laguntza edo babesa emateko, edo elkartasuna. Eta hemendik guk ere besarka handi bat zauritu guztiei, eta animo asko atxilotu ei.
1: Eta
0: zaurituak, oza, zen hauti barrarena da bat momentuz berak erabaki duelako bere kabuz publiko egitea, baina osea ba daude ere bretxa erraldoiekin beste amarnaka, eta beste hainbat ere, beste baten bat ere ustut oso larri omen dagoela, ez duena publiko egin, edo ez duelako nahi izan, edo bera arrazioak ukiko dituelako, baina ostia, begiratzeko modukoa dela, osea, Zipaioen jarrera igandeko eguna eremandakoa.
1: Momentuz, gaur, hori, esan dakoa dalean, munipako txabatek hartu du kristonen hostia autobus handi baten kontra. Hori, esaten noen, desmitzen nabestia da, there is a like that never goes out, eta estribiak diolako zezer, maite zaitut eta nahi duan gauza bakarra da zurekin gidatzea eta bitonelako kamioi baten aurka jotzea. Ba, berdina, baina gorrotatzen ditut eta nahi duan da autobus baten aurka zuen buruak jotzea eta katzea. Pues eso, hasiko naiz ni udaberriko daukadan nobedadearekin eta olastira guazakana aldera. Daukazu erprest?
0: Bai.
1: Ba...
0: Abestia esaten badiazu?
1: Aste arte...
0: Aste arte gazteak.
1: Gazteak.

0: oyentes ya saben que...
1: No, pues es que bucachando eso.
2: Hortxe de Martins, asterte basteak. Olastiko taldea, hauek... Martxoan argitaratu zuten izen berdinarekin beraien lehenengo lana. Naizta ban kanpena aurretik basuten aurrerapen bat, justain hain zuzen ere abesti hau. Hauek jo zuten, justo guk denboraldia utzi taurrengo astera, edo zango nuke, Alabei tabernan. Eta pasaden aste artean, pasaden aste artean, honetan ez aurreko asteko aste artean, jo zuten Parralen musika zuzeneak, zuzeneanek egin duen bere urte urrenaen arira, amargarren urte urrenaen arira egin duen bira horren baitan, Parraldeko lehenengo aste artea, hauek de Martins taldeak hasi zuen. Berten egon nintzen eta guapo ego iruditu zitea zuzenekoa, oso guapo. Rock and rolla euskaraz gaztelera ez da ingelesez, eta bertzio guapoak ondo.
1: Musika zuzenan amabost urte, eh?
2: Amabost, amare esan dut nik.
1: Amabost.
2: Ostia, amabost. Claro, bai. So, bueno, bai, guk zegin baditu. Que ostia, no izango zegin amar. Claro.
1: Amabost urte, egin ditu amabost egun, amabost kontzertu jarraian. Faiatu zuen bat, atzo. Bueno, eren egun.
2: Nola faiatu zuela?
1: Berez, egin, o sea, prestatu zuten gira bat, amabost eguneko, amabost kontzertu, amabost toki ezberdinetan, eta faiatu zuten egun batean, izan zena aste azkena, gerreba edo mobilizazioak zaudelako Euskal Herri osoan, eta bien artean pues justo tokatzen zen kontzertu egita toki batean, non mobilizazioa dituta zegoen ordu berean. Orduan bertan bera utzi du, bat, baina bai, bai, ostia, gira potentea egin dute kojota lagune.
2: Aste arte honetan, pasan aste artean, paralelen ostean, honetan, ordu berdinean, iakan egin zuten. Ni lehenengo aldia iakan nagoela kontzertu bat ikusten.
1: Nire, bai.
2: Oso guapo da golekoa, ahimen molo.
1: Bai.
2: Oso. Bai. Osa, egon da nengoen beste gauza batzutan, eta ez nion ezer ikusten, baina atxo bai. Atxo bai ez aztertan.
1: Giroa zen apur badat, no?
2: Bueno,
1: una mierda.
2: Ez da zure, bueno, ume asko.
1: Bueno, ume batzuk. Giro...
2: Niri iruditu zitzaidan onda aukeratua zegoela, ba, bueno, musika zuzena, zuzenean antolatzea musikari, gaztizko musikari hoiekin, egun hori ondo iruditu zitzaidan.
1: No, baina igual, bera, dut, igual beste arte bat Parralen izan da beste giro bat egon gozela, edo Alabedi taberna, no, menos.
2: Bueno, ya bai, claro. Bai,
1: sí. Eta, segoen jende, claro, es que ara... Si juega edo juego en ginen jendeak gintoa zen hortara, ¿no? Como quien dice, o sea, lau friki eta gutxi gehiago.
2: Hauzok euskal txaleren bat.
1: Es? Eta toki bat nik ustut kostatzen duela jendea bertaratzea iakara.
2: Bai.
1: Dago toki arraro batean, sarrerare da berezia.
2: Es.
1: O sea, ez da taberna bat, no
2: bai,
1: sé.
2: Egia niri programazioa askotan ez eiteltzen. Ez enteratzen zer dagoen.
1: Que es curioso el sitio. O sea, iristeko aretora pasa, ¿es?
2: Taberna.
1: Taberna ti pasa bar duzu...

0: zigarren denboraldia Spotifyn ez dugu igotzen.
1: Uste dut desvinculatu dudala.
0: Uste duzu.
1: Uste dut. Tu, es jodidísimo. Flipas.
0: Ya, es...
1: Tu, egonaiz ordu bat, O sea, una teoría práctica vais echar ordu bat. O sea, tú ves que te hago erdi escutar, o sea, son cabrones, los de Spotify, chaval. Movida la guk egiten genuela zen iBoxera igotzen duzu eta iBoxetik zuzenan igotzen zaizu Spotifyra. Orduan lo tenías que desvincular. O sea, porque duzu lotuta. Hostia tú. Bien de compli, uste dut egin duela, ikusiko du igotzen duguran igotzen den automatikoki edo ez. Baina diría yo que lo he quitado.
0: Adi egongo eta igotzen badugu entzun iBoxen edo alabedi.eu.
1: Alabedi.eu zen lehenengo aukera alabedi.eu.
0: Lehenengo aukera FMA azte hostialetan araban egun desazpi.lauan.
1: Egun desazpi.lau hostialetan ordubietatik iruretara. Bigarren aukera alabedi.eu eta gero ja hortik aurrera plataformetan. Ea lortzen duten, asanbladen ere komentatu zuten, berrireo hasiko direla birpilentzatzen ea aplikazioaren bat, alabediko podcastak igotzeko, i demaz. Aberrea behingoz lortzen den ideia hori aurrera ateratzea eta seria la hostia.
0: Zer besta besti bat?
1: Venga, ni txanda, joango naiz Lekeitio aldera eta entzungo dugu Zikin taldearen abesti bat, nahi nuen lotu igual igandeko gertakizunekin izenburuagatik, baina bueno, ja aipatu dugu, así que ya eserrez, baina bueno, berdin entzungo dugu abestia, satitxu fatxa hori.

0: Maurice, s'ha dit xo, faixa. Zekin, ustaian atera zuen bera irugarren lana, epetxo bat, lau abestiko epetxo bat, zatitxu izenekoa. Esango nuke zuzenena eta zikinena, lauretatik. E, asko gustatu zait. Eta igualen izan da, azken aldean ikusi dan kontzerturik epikoenetarikoa, txipian eman zutena, horre uripean.
1: Nino nengoen, egon horretan. Zeramako jaietan.
0: Bai. Ha. Eman zuten, oza, izan zen oso egun kaotikoa, jago behar zuten kolpeka eta biborarekin, kolpeka jo zuen, zikin hasi zen jotzen, eta hasi zuen euria kriston zaparra da, oza, abestiren bat ustut moztu zutela, baina azken abestia jo zituzten euripean, i fue bukatu eta recoger. Baina, bai, oso epikoa. Baude bideo oso guapoak horri ikusten direna kriston tximistak atzetik. Fue curioso. Oso valiente acabo de querer, ¿eh?

0: instrumento aquí dentro de la URIA y PEAM, ya bueno, sin más. Orixe, ustaileko nobedadea, mendeku diskak lagunduta atera dute, eta okerrez banago diseinua Sergio Kegina. Sergio Damesa.
1: Ados, nik hau lotu nahi nuen gure oporekin, baina... Urengoa, ni urengo nobedadea lotu behar nuela gure oporekin, baina... Bueno, jarri tautz hor zuzenean. Derrira guaz.
0: Zer ditu zitzaizun derri?
1: Belfast gehiago gustatu zitzaidan.
0: Bai,
1: A ver, giroa gatik igual, Ez da egiten esan. Derri behar bat autentikoagoa, postalagoa, gatazkatzuagoa, grisagoa, hori ere biatzen genuela. Baina Belfasten hartu genuen lehenengo pinta bigarrena ondoan genituen Fontaines DC-ko musikariak, por ejemplo. No, eso nos pasó en Belfast.
0: Ya, eso fue pinta. Épico. Único
1: fue curioso.
0: Era,
1: O sea, da... ya gustatu zitzaizkidan Belfasteko pafak derrikoak baino. O sea, se la entzariko.
0: Fue harto. Hori, geunden Belfasten taberna batean, en el Madens, o sea, da justo Fontaisen, o sea, Nikap eta Fontaisen abestiagaren videoclipa grabatu zen tokian, eta zeuden Fontaiseko hiru taldekide, eta oratzen duzu, batzu, tipa batzuk gerturatu zirela gure gara, porque estaban flipando como no les habíamos pedido fotos.
1: Aquí la...
0: O sea, qué
1: la
0: jarto.
1: Fiesta del pub. Iñango. Bai. Ya, ba, jatorra koro korran irlandesak.
0: Bai.
1: Eta... Eta guk esan dituen ezagutut, hauek tot. Baina... gure... Bideikot bide bate ezagutu omen zituen. Eta horrela ezagutu genituen.
0: Norbaitek gehiago jakin nahi badut tautz taldeari buruz, hitz egin dezala Mikel
1: Kulungele.
0: Eike jai Kulungelerekin.
1: Eta... pertsona berdina orain dela bost urte erakutsi ziguna lehenengo aldiz Nikap taldea.
0: Hori da, hasi de, claro. Nikap iritsi zen Gasteizera Mikel Kulungele kekarrita.
1: Tal cual.
0: Tal cual, hasi.
1: Tal cual, tal cual.
0: Venga, pues entzuko dugu.
1: Venga, tautz.

0: Los putos Touts.
1: Touts. Derritik. Guapo dago, Touts.
0: Zer begei esateko, aurkesteko taldea, aparte de que son de Derri.
1: Badira Matthew Crowsan, Jason Finan eta Luke McLaughlin. Eta omen da, omen dira, beraien burua aurkesten dute horrela. Abesti bat ez dakina besten, mot bat ez dakina basua jotzen, eta ikusten ez duen edo bat baterista itzu bat. Eta horra horrek aretako paria gure entzulentzako Irlandako iparraldetik, lauan Irlanda. Ba, hainbat lan dituzte, hain dela 2017 urtetik, 2017 urtean argitaratu zuten lehenengo EPA, eta ordutik beste EP bat, eta hainbat sentzillo, nada sentzillo, como...
0: Single es sencillo.
1: Euskeraz single.
0: Está git.
1: Bai, baitu zen lan batzuk entzun.
0: Abesti, es, fuera.
1: Bai, lan motzak, abesti. Bat ten izena da, Saint McGowan's New Teeth.
0: Hortz berriak.
1: Eta hori, esan dakoa, galdetu Mikeli. Mikelek badaki, musikaz. Baina, zegoen zu bezain...
0: Hauztut gehiu izan zela kasualitate.
1: Parrandaz, Mikelek badaki parrandaz.
0: Badaki musikaz eta parrandaz, bai.
1: Hori.
0: Vale. Nim.
1: Venga.
0: Ba, ni bueltan nator berrira Euskal Herrira, Iruñara joango gara inzuzen ere. Izan ere Streetwise taldeak ere uda hontan atera du beste lan berritxo bat, EP bat, jada bere laugarren edo bosgarren lana. Iaz ez duela bi denboraldi auk egin dituen irratian aurkezten beste arenes eirekin ateratako splita, eta pues beste lan labur bat, hau ere ematen du gustatzen zaila lan laburrak ateratza, ja dituzterako lau, okerrez banago. Lehenengo izan zen lan luze, eta hortik aurrera epeak. Eta, ostra, lau abesti hauetatik niri bi asko gustatu zaizkit, ba, bi abestiri eman die tegurra, uda honetan. Eta hoietako bat, da, hau, izatea baino.

0: Hortxe. Ba, esan dakoa, abesti hau datorren epearen barruan dago, eta horrela bitxikeri bezala, okerrez banago nonbaiten irakurri edo entzun nuen, epe honetan sartu dela beraien lehenengo abestia izan zena. San Fermi, 78ko San Fermina gogoratzen dituen abesti bat. Horixe.
1: Venga, zenba, bueno, berdino.
0: Nah, horrela, horrela, bago denbora.
1: Australiara goaz. Nik talde hau esagutu, famatua da, ez duk esagutzen zenen, drunko.
0: Ez?
1: Mons. Bueno, bastante entzunaldi ditu. Nik esagutu nuen, Bandcampean atera zitzaialako, Josuenean de Martinze kalabedin, pipatu nituen, eta hortik atera zitzaian, eta entzun borke bastante guapo dago lehiru iten zait. New Australia.

0: Alabedi irratia entzuten
1: den Euskadi. Horte drunk moms ama muskor rak. Cairns tik datoz, Australia, bi ahotz gitarrek, basu batek eta bateria batek osatua. 2011-tik musika egiten egon den taldea da. Eta ordutik ba, hainbat lan atera dituzte: Urban Cowboy, Gauntropo, Drunk Moms, izen berriakin. Eta 2020an eta 2024an beste bi. Así que hori trayectoria luzea duen taldea da. Australia, ¿ves?
2: Ni joango naiz Australiatik Kaliforniara eta ekarriko dut nire udako deskurrimendu bat. Asko entzun duana. Taldearen izena da Skinhead. Eta egiten dute niri aurkez azaldu zidatenean talde hau esan zidaten da jaibi zentzuta bezala jaibi zantzeko zeo zer entzutea, baina abestuko balu bezala Lemmy Motorheadekoak. Eta bueno, da pues horrela post punk hardcore talde bat Kaliforniakoa esan dut, eta osatuta dago Criminal District, Human Garbage, Terror, eta abar hardcore taldeetatik datozen kidekin. Eta nahiko kuriosoa, 2020an atera zuten beraien lehenengo lana, eta uda honetan ekainan atera dute azkena, It's a Beautiful Day, What a Beautiful Day, eta entzungo dugun abestiaren izena da Kill Yourself.

0: Ba, bueno, lagun batek esango luken bezala emo hoi edo olako zeo zer. Letrak, pues hori, amodioa, galera eta olako historian ingurukoak dira gehienak. Hemen kritika edo baten izen, oza, dion bezala, emozion kruda con una narrativa cautivadora. Hori xa.
1: Bale, ba, Australiatik Kaliforniara eta Kaliforniatik esker aldera goaz. Hau bai, nobedatea. Labetik, atera, bueno, berri, eskeria da urrian gaudela ya. No, ya finista irailego iran. Siempre me siento irregular. Lan berria aurkeztu zuen txuleria joder pasen jabetan. Eta txulerian joder taldeak. Eta eskeraldera goaz, baina Duranatik pasata. Ego, ia gaztiztik. Mm-hmm. Nazka abestia, entzungo dugu.

0: hortze txuleria, joder, duranatik pasata, izaz, miren narbaiza maizek laguntzen duelako abesti honetan.
1: Egin ditzion elkarrizketa musika zuzen.
0: Bai, hori da, esan manen, bai.
1: Gitarrista Aramaiokoa.
0: Bai.
1: No, entonces, esta canción tiene tres partalides.
0: Ahí va, bai.
1: Ya la besak.
0: Nunca caigo, bueno, mai, bai.
1: Gogoran este dit tipoak pilla bat al pela, tío. La forma de hablar y la forma de cantar, sobre todo. ¿No te recuerdas la voz, tío? Niri ikaragarri.
0: Jarrera punkia badu.
1: Ay, posa ere, bai, baina hotxa, hotxa. Niri batez ere hotxa. Su voz me recuerda a saco, tío.
0: San Barruen. Ah, bai, abai, jotzen dute. Jimmy Jazzen.
1: Jimmy Jazzen urtarrian.
0: Urtarrian.
1: Bai, Biznagaren aurretik edo.
0: Eta Geldoradun ez dute jotzen ere bai.
1: Oh, hostia, egia da.
0: Vale,
1: se me ha ido toda la flapa.
0: Vale.
1: Geldoradun jotzen dute, igual datorren aste, edo abiazte
0: barru. Abiazte barru, esango nuke, o... Azeroen lehenengo aste, alma brasi, berala, bai.
1: Adurtzako, adurtza usokoen jaialdian. Zaitzen
0: dut, korak hauen diez.
1: Egia da, no había caído. Bai.
0: Bai. Zabatzen norekin.
1: Adurtza, zerorekin.
0: Zerorekin hori da, hostia.
1: Jotzen dute adurtzako... adurtzako jaialdian. Hemen.
0: Zein da adurtzako jaialdian.
1: Azaroren zazpian. Azaroren zazpia, adurtza ausoko jaialdian. Adurtzaja dinamikaren barruan. Egin dute jaialditxo bat.
0: Milagaren urtorena ospatzeko.
1: Adurtzaren milagaren urtorena ospatzen.
0: Flipaus. Aha.
1: Egia da, no había caído.
0: Vale, qué guapo. O sea, Juan Margara seguro, gainera, adurtzaja jaialdia. Guapo. Venga, seguro.
1: Listo. ¿Vale,
0: es que tengo... ¿Ausen es que era?
1: Vai.
0: Ah, vale.
1: Vagoas ya, ¿no? Agenda... Azkarra komentatzen dugu, ez dakit ez da zenba demora geratzen zaigun, baina bueno, nik aurrela apuntatuta dut, lehen aipatu dugu, txipian gaur, zazpiterditatik aurrera, berandu baino lehenek aurkezten du diska, norekin eta orain entzungo dugun Ajou taldearekin, Ajou taldeak ere aurkezten duelako Kanto y Lloro EPA, udan ateratako... EPA, ustaian ateratakoa, bosta bestirekin, oso guapo, niri oso ondo sartu zaidana. Eta gero ere larun batean, oso sarau guapoa dago errekale horren, jotzen dute Worthitek, Ahatikek, Biborak eta Daño Dolorek, Worthiten azken agurra izango da Gasteizen, taldeak utzi egingo du otsailean, eta ba, Gasteizko agurra do despedida izango da larun bat honetan errekale horren.
0: Aha. Eta larun batean ere bai Murgiako gaztetzean Eila Laboa jaialdio proiektu kontzertuen beste dizio bat izango da. Bai Labatre dena eta Mat izan daiteke.
1: Ah, bai,
0: vale,
1: Mate.
0: Perfecto, ba, tripla pura izan da.
1: Hori da.
0: Baita ere, hola, buru atortzen ere dana.
1: Eta gero Ahatikek ere jotzen du igandean Zaldibarre
0: hori bai dela azkena demoraldi batez.
1: Bai, Ahatikek jotzen du igandean Zaldibarren denarekin.
0: Badu sasma joateko?
1: Ez, dutu. Lo dudo muchísimo. Larun batean gainera kanpoan nago, me voy a perder.
0: Pero batean ere kalorera estaren.
1: Ez, ez, vale, dut. Beste kompromiso ba dut eskontzen da nire lenguzina bigarren bat.
0: Hostia, kompromiso. De matan.
1: Eta hori xe, bagoaz, urrengo astean gehiago, espero dugu jende berria egotea irratian. Ez dugu esan, baina urten ere lan derretoriko bat arteka kolaboratzera.
0: Bueno, bestugu itzegin berarekin, zuk itzegin da zurekin? Vale, baitzegin dugu berarekin.
1: Ja, lehenengo aia prez du. Lehenengo kolaborazio prez du, aspalditik, ja. Ez dago zer esani. Eta hori xe, esan dakoa gaur arratsaldeko zazpiterritatik aurrera, Ajou aurkeztuko du Kanto y Lloro EPA Txipia Tabernan, beraien lehenengo kontzertua Gasteizen, eta bai, arratsaldea bukatuko dugu bidai bat abestiarekin. Urrengo astera arte.
0: Ale.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, aste artea eta amairu. Jo. Gorko egunez, duela 30 urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurra zain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

0: Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Sintonizatu Irola Irratia.
2: Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, astelena, irailak 12. Gaurko egunez, 1948ko irailaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin, bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaileek materiala gorde eta egun berean Aieteko jauregia bonbardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.

0: Egunon, ostirala, irailak 30, itzulpenaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 30ean, Baionan aurpegia erakutsiz egindako prentsaurrekoan bere disoluzioa iragarri zuen eta PM, 7. asanbladak. Euskadiko Ezkerrak Espainiako gobernuarekin adostu zuen erakunde armatuaren disoluzioa eta politiko-militarrak bere aldetik 8. asanblada egin zuen borroka armatuaren auzia erabakitzeko. Gutxiengo bat izan zen autu hori egin zuena eta gainerakoek borroka armatuarekin jarraitzea erabaki zuten eta gehienak eta militarren integratu ziren.
1: All right. Here it is. Again. And it's called 1, 2, X, U!

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Barakaldok, larri detargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri detarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri detarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, iraiak, bi, ostirala. Gaurko egunez duela 50 urte, 1972ko iraiaren bian, Guardia Zibilak Legeition etako kide Mikel Martinez de Murgia Mikelon eta Jose Benito Mujika Xenki hil zituen. Bezberan, polizia frankistak etaren fronte kulturaleko bikidea atxilotu zituen herrian propaganda banatzen ari zirela. Gau osoan torturatu ostean, propaganda bikide hauek emana zela atera zurizieten. Berren Guardia Zibilek dendari kaleko 36. Atariko etxea inguratu eta ke granadak jaurti zizkieten barrura. Xenkik arnasa hartu ahal izateko leioa ireki zuenean tirokatu zuten kanpotik. Mikeloni errendizioa negoziatzen ari zela eta armak leiotik bota ostean atearen bestaldetik 45 tiro sartu zizkioten.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Erratia, 107.5 FM!

Agur guziedi ongietorri, adi musika saioa hasten da, eta gaur eskualeritik izanen ditugu bizkaitarrak enbata lorade taldeko bost musikariak, anariren lan berriena Rüdigerrekin, Deus ez Ibarko irukotea ere gure artean izanen dugu, eta Iruñetik ere pasatuko gira The Blackening taldeko metal groove musikariak ere izanen baititugu. Zenbei frantsesa ere rev deitu duen lan berri bikaina plazaratzen baitu, Jovial eta Male kantari hau lir eskualdekoa da, talde unirotzen da eta kantu labur bat ere emanen digute, erdi rap peatua, Deuai Paristar inde talde berria dugu eta lehen diskoa laster argitaratuko dute. DC Lu Europa hiri nagusitik Bruseletik heldu zaukun kantaria eta Sevillatik pasako gira ere Gubo talde musikalak karzen okun zati berri batekin hirukotea dugu ere eta Carbomb taldea deskubritu dut ere hiru kantu berri argitaratu berri zituzten grind metal aski librea eta biziki teknikoa egin egiten duen Amerikar taldea da eta bereziki aipatzen da hau orgo gitarista Greg Kubaki izanen baita Gojirarekin batean Joe Duplantiek ezin baitu ongi jo gitarra eskuan zauritua baita Carbomb taldeko gitaristak segurtatuko du Gojirarekin batean lan hau Frantzian emanen duten itzulian laster eta Snake of June Marseillako post-arkor taldea ere entzungai bikaina ere eta hasten dugu saio hau poliki Toroimoi musikari amerikarrak Los Angelesekoak plazaratzen baitu Our House kantuaren bertsio bat Madness taldearentzat Chris Formanek sortu zuen Toroimoi.

Jazz Week Bradley Bundyk deitzen da, edo Toro Imoi bere taulaganiko izena, 1986an sortua den ekoizle artista amerikara dugu, eta hemen Hauz kantu famatu hau berriz hartu du, manez taldearen zat Chris Forman musikariak sortu zuena. Eskolegirat dinez, anarik txekizio hau dena kantua argitaratzen du, Rüdiger bere onduan duela musikari, teklak, gitarra, jotzen ere, eta anarik sortu hitz eta doinuak dira hemen, berak gitarra jotzen du, eta kantatzen biztan da. Txikizio hau dena.

Analik argitaratzen duen lan berriena txikizio hau dena Rüdiger musikariarekin batean ekoiztua dutena, eta beraz kantariaren bandkampen atzemaiten alduzuena. Meteor deitzen da epe berri hau deze lu da Bruseletik alduzaukuna elektropop soinuetan inglesez, frantsesez ere kantatzen du, sei zatiz osatua den lan ondatik Tangerine deitzen den kantua hautatu dut. Deze lu kantari berria eta esena untan emeki bere lekoa arzen ari dena ere bere pop elektro lasaiunekin.

DC Lu Europako hiri nagusitik Bruxelletik aldu zaukun kantaria Tangerine deitzen zen kantu hau, ordean erran dauzuetan bezala, inglesez, baina nire frantsesez kantatzen du, sei zatiz osatua den Meteor EPA argitaratzen baitu kantari gazteak. Yeah.

Bordele eta Parixe artean ibilkida musikari hau Zenbei izena du eta Rev lan birria argitaratzen du ensemble gamako musikariekin lan bikaina. Tripoparen maisuetan da, Frantzia mailan ezaguna eta Heartbeats kantua behiz proposatzen duzuet hemen entzutea Miselaneus kantariarekin batean Rev disko untan argitaratzen duen maneran emanik. Zenbei.

hip-hop soinu hauek zenbeienak dira bordele aldetik abiaturik jev deitu lan berria ekartzen dauku, hemen hainiz musikari ere, musika elektroa balin bada ere, ensemble gamako musikari hainiz badira, eta gomita desberdinak ere, miselaneuz deitu kantaria hemen entzuten ginuen ere. Paristarrak ere, kantu berriena hemen argitaratzen dute, eta hien lehen diskoaren aintzin jasta da. Laster ikusgai izanen da talde hau zena gainean ere, eta bideoklipa batekin heldu zauzkigu The Way deitzen den taldekoak. Inglesez egiten dute osoki, bideoklipa simple eta originala, ikusten da talde bat kasik lehen urratxak egiten bazituzten bezala, baina badira bi hurrikeria batzuk gertatzen dira filmak eta denboran, eta boita da, originala. The Way deitzen da eta Jinx kantu honen izena, paristarrak dira.

Hala, talde gazte bat, lidena bere bidea egiten, eta lehen diskoa argitaratuko duena laster, bideokliparekin Jinx kantu hau argitaratzen dute paristarek. Eta guazen bakio alderat bizkaitar hauek enbata lorade dute izena eta medesi dute ezaguna izaitea, bost pista berri dituzte, bost musikari dira, hura sartu da txalupan deitzen da disko hau, enbata lorade deitzen den taldearen lehen urratxak, interesgarriak armintza deitzen den kantua proposatzen dauzuet hemen. Enbata lurade taldearen ura sartu da txalupan disko berritik.

Eta uste dut burua ateratzen aldutera uretik, ura sartu balimada ere beren txalupan, enbata lorade deitzen da taldea, bost pista berri hemen karzen dituzte, armintza horietarik bat da, bizkaitaren beraz musika olakoa da, eta enbata lorade zoazte entzutera, eta zemanen duzu esarean. Lazuteren, labelaren sorkuntza, berrikuntza bat da, ere hemen entzunen duguna, Jovial deitzen da, eta male lideko kantariunekin batean, zati on bat, ez dira baitezpada guziak berdintxuak, baina Jovialen kantu hau talez deitzen da, eta bikaina atzeman dut.

Jovial da frantses kantua pratikatzen duen talde bat, horako pop edo soinuak badituzte usaian, eta hemen Male Lideko kantaria gomitatu dute kantu nentzat, Tales deitzen den zatia entzuten ginuen. Usten zaituzet gozatzen, hau da La Souterren labelaren talde bat ere, ekoizpen hainitz plazaratzen dituzte, eta beti edo librean, edo nahi duzuena emaiten aldiezue, bankanpetik pasatzen manimazidezte, edo hauen ekoizpenak entzuten aldituzue. Deus ez, hau da, sutagarren erri aldetik aldu zaukun talde bat, baina ez duena bat ere deus ikusteko sutagarren musikarekin, irukoteak ekartzen daukun olako post-rock bat, zaunka deitzen den zatia, zain disko berritik, deus ez, irukotearen lan berria hor da, koloretsua, olako azal hori bat badute, kasik ez urrez egin olako pertsonai bat bat erat, eta gainean loreekin, hau da ere, grafikoki biziki polita den lan bat ekartzen dauku deus ez taldeak. Hameka kantu berriekin.

Eibarkoa, beraz, Deus Ez talde hau irukotea da, eta zain deitzen da disko berria, zaunka, eta ameka kantuen artean, aurkitzen alko duzuen, lehenetaik dugu, hau gubo da Sebiako talde musikala, ukautrok hirukote bat ere, proposatzen dozut, hemen entzutea frog-rug deitzen den zati berrienetarik gubo.

Espainiol taldea gubo deitzen da, eta oartu zuten bezala musikala zen instrumentala zati hau, baina guziak ere, hirukote kautroka dugu eta frog rug deitzen zen kantu hau. Gaurko saioaren azken zatirat pasatzen gira eta nahi nuke aipatu webgune bat usu erabiltzen dutana metaleskoa di bezala Eriko Burdina. Aholkatzen auzuete, nahi balima uzue metal talde etaz gehiago jakin eta ateratzen diren gauza berri kasiguziak hor atzemaiten adituzue. Eta Eriko Burdinak ere autua egindu Spotify ustea, beraz musikariak Palestinarekin eskualeriko hainbat taldek eginduten bezala ere Spotify eta Israelgo teknologia militarren arteko loturaren gatik Eriko Burdinak deliberatu du boz gora gailua atal berri bat martxan jarriko duela eta Spotifyen zituen kantu guziak kendu dituztela. Hala, beraz azpimarratzekoa, eta The Blackening talde hau Iruñeko metal groove taldea dugu eta hauek ere lan berri baten ateratzeko bezperan dira Nothing to Say deitzen den kantu berria eta bideokliparekin aldu zauzkigu lau musikariak Iruñatik The Blackening taldekoak.

Iruñako The Blackening taldea entzuten ginoen, No Sing to Stay deitzen den kantu berria ekartzen zaukuten. A Snake of June, Marseillako post-hardcore rock noiz taldea da, entzineko aldi batez pasatu nuen Fragil taldea eta ohar batuka nuen, maitatu zuela nik pasatu kantua, baina besteak etzirela hainonak, hau gustuko bali mauzue, disko guzia maitatuko duzie. A Snake of June eta Paysan deitzen den kantua, baina zute frantzisez kantatzen aldiz, Marseillekoa da irukote noiz hau.

Masiatik heldu zaukun talde bat A Snake of June taldearen peizan. Zatia entzuten ginuen irukote post-hardcore rock noise hau gustuko izan balima duzue, reno beste guziare gustuko izanen duzu. Eta elkar agurtu hain zin, oetarazen azuet gure irratia arruxasarea edo eskuali irratian webunean berriz entzuten alduzuela emankizun hau. Eta elkar agurtzeko hemen dugu Carbomb taldea, egeran nik ezautu dut Gojirari esker, iduriz lagunak dira. Joe Duplantiek edagarri baitu hor gitarra ezin duela behar bezala Joe zauritua baita eskubatean, eta beraz Greg Kubacki gitaristak segurtatuko ditu bere parteak zuzenean joko baitu Gojira taldeak egiten baitu itzuli bat Frantzian, beraz Carbomb taldeko gitarista hori izanen da Gojirarekin batean. Una irukantuz osatu Tiles Whisper Dreams azken diskotik Carbomb talde bikainaren zati bat nik zinez gustuko du dena hor, teknikoa bada grind metal librea erraiten aldugu pratikatzen dutela hauek. Eta unekin elkarra gurtzen gira datorren aste arte, adi!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: I mean to kill you in 1 minute or see you hanged in Fort Smith at Judge Park.

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, eskerrik asko.